sana banamu molasi alam sakini nyoda mang Batawi. Bialambu mambale sure ko kabake damang Batawi bajoa damang samo damang jadi cari juo lemak tunangannya dalam sure tasabui juo namo